0: Jonas, Arin och Henning.
1: Hej och hjärtlig god morgon till dig. Med dig har du Henning Bang. Hej Henning.
2: Hej Arin, hej Arin.
1: Hej, ja, jag är Arin då. Du ska fått med det. God morgon.
2: God morgon.
1: Ja, hur går det?
2: Det går bra. Jag var såg skräckfilm på kino igår.
1: Ja, det, det fortalte du igår.
2: Ja, och jag var lite höj hatten, tuff i trusan när jag stack bortover tillsammans med fruen igår. Det är den skumlaste filmen jag på äkta har sett.
1: Nej, du
2: ja, det var dritskummelt. Vi gick ut där fram en uggen känsla bägge två. Och måste lov kvarandra att ingen av nej det var det var helt för jävligt.
1: Så det var inte så att du måste tuffa dig lite och hålla runt.
2: Åh nej nej nej.
1: Eller måste hon hålla runt?
2: Det var ingen som höll runt någon. Här hade vi mer än nog med oss själv.
1: Nej gud.
2: Ja nej det var ordentligt skummelt.
1: Uff då.
2: Obsession heter han. Det var det sjukaste.
1: Men är det så att du är rädd liksom?
2: Eller? Ja lite.
1: Ja på äkta.
2: Ja det var en äkta ubehag. Den som film så du ser som du sitter efterpå har en uggen känsla i kroppen.
1: Nej uff.
2: Ja, det var helt grusamt.
1: Det är inte fint.
2: Nej det är inte fint. Men nu är det fint för det är fredag. Det är helg. Ska du nå bra i helga?
1: Och du jag vurderar. Jag har egentligen inte lust att sitta inne den här helgen här för det är ju fint väder här i Oslo. Men så pitcha en av mina vänner och se den där Michael Jackson filmen. För den har vi haft lust att se men vi har aldrig haft fått tid till att se den.
2: Inte sant.
1: Och så är det liksom ja jag vill se den men vill jag liksom sitta inne och se film nå?
2: Nej det är nocka med då.
1: Ja.
2: Det är en vurdering du måste ta.
1: Det är en vurdering du måste ta. Och så igår så fortalte jag att jag gledde mig väldigt att se kärsten min för jag har inte sett den på två dagar.
2: Ja.
1: Jag fick inte sett den igår heller bara så 5 minuter. Jag gledde mig att se den idag.
2: Är kärsten din Batman eller är han bara utillgänglig på uppdrag i flera dagar?
1: Ja, vet du vad? Jag börjar att lura på det. Jag har varit mycket på jobb.
2: Ja, exakt.
1: Men nok om mig och min käraste. Jag vill veta vad du som hör på gleder dig till idag eller i helgen.
2: Ja, send oss en melding i appen NRK Radio. Skriv vad du gleder dig till. Så kan vi glädja oss lite samman när vi samlar alla dessa glädjen och delar dem med varandra.
1: Ja, appen NRK Radio. Sök upp Petremorgen och send oss en melding, kära dig.

0: och Henning.
1: Ja, hjärtligt god morgon. Du hänger med oss I Petremorgen. Jag måste ta dig med en tur in I duschen minnet på Henning.
2: Okej, vad är det vi ska göra där?
1: Vi ska det handlar om sluken.
2: Det handlar om sluken.
1: Ja. Ja. Men vi kan inte avslöja så mycket mer nu.
2: Nej.
1: För vi ska ju till dagens allsang.
2: Det ska vi.
1: Det ska vi. Och den har vi fått in av Glenn Arne.
2: Det har vi. Det är nummer tre där I
1: Arne. Nummer tre här, ja, se här, ja. Glenn Arne, är du med oss?
2: Nej, nummer tre har den. Eller det kanske nummer, den ska vara helt till vänster.
1: Ska vi se, där ja, beklager, Glenn Arne.
3: Hej.
1: Hej. Beklager, lite tekniska Arin-feil här. Har vi det bra idag?
3: Ja,
1: ja. Ja, du har det bra.
2: Så bra, så bra.
1: Du, ska vi se, hör jag dig bättre nu?
2: Ja, Glenn Arne, vem är det I hemmet ditt som brukar ta sluke?
3: Det är mig.
2: Det är du som är ansvarig. Är du då med ved gott mot eller är det lite vondt?
3: Nej, med
1: gott
3: mot. Jag har varit
1: rörlig lärling förr I tiden. Ikke sant, så det här är inte du ukjent med.
3: Nej, det är inte.
2: Du har sett hur ille det kan vara och efter det så är liksom allt bara en fryd.
3: Ja, du känner inte lukten när du har gjort det I 2 år.
2: Åh, nei, du gör inte.
1: Lukter det
2: också? Du blir immun.
1: Lukter det?
2: Arin, det är sjukt att du inte vet det. Men la gå.
1: Ja, nej, la oss bara ha god stämning ja. Här.
2: Glenn Arne, du har föreslått en banger en låt. Vad du vill få på nu rätt för helga?
3: Radio av Cirkus.
2: Det är en av mina favoriter.
1: Det är en låt, det må jag bara si. Det här tar man tillbaka till ungdomsskolan. Nej, Glenn Arne, nydelig. Ha en fin helg och tusen tack för låt.
2: Ha det bra.

fersken. Så där på frukt och grönt du står vid färsken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej.

0: Amanda Della. Oj.
1: Amanda Della.
0: Amanda Della sin nå det oss en nydlig låt denna fredagen som har blitt.
1: Ja, vi pratar väldigt ja.
2: Väldigt. Det är väldigt ironiskt alltså
0: nu. Ja, ja, det syns det. Ja, det är det. År är 2019.
1: Nydlig, nydlig låt så här.
0: Det är lite gøy att vara äkta radioprogramledare också ja. För jag får ju ofta lov till det.
1: Nej,
0: det är lov, men
1: vad menar du egentligen med att vara äkta?
0: Alltså
1: jag vill vara
2: alltså du snackar ju på låtar sån en klassiker från 1986 jag tror det var P4
0: The heat is on.
2: The heat is on.
0: Sommaren är att runt hörnet eller den är ju egentligen igång. Väldigt många lärare tar ju ferie idag eller tvungen avspasering idag som det heter på fagspråket.
2: Och vi har inte sommarferie, de har tvungen avspasering. Ja. Eller ferien?
0: Inte hela. Men
1: 8 uker basically.
0: Nej, de uken som inte för man har ju 5 uker ferie lovlig i Norge, uansett hur du jobbar. Så de andra uken där, de 3 extra uken, det är väl upptjänt avspasering. Så som jag skönt det.
1: Ja,
0: vi lurer på vad du som hörer på Petra akkurat nu ska göra i sommar. Mm. Det är spalten vi ska in i nu. Vad ska du i sommar? Spalten.
2: Ja. Vi är färdiga med tatueringsgrejer och då ska vi ta en liten vibe på sommaren. Tänk på stora ting. Nei. Det kan vara jag ska spisa is på Nessa. Mm, mm. Det var ett ställe, men där har de softis vart.
1: Ja, det är likväl gott ordet Nessa.
2: Ja.
1: Is på Nessa.
2: Is på Nessa.
1: Ska vi is på Nessa?
0: Vad ska du i sommar Hedda?
1: Ska vi nå se? Ska vi nå se dem? Det för det kommer bli långt.
0: Du kan ta något utdrag vart fan.
1: Okej, jag ska till Italien med familjen. Och vi har rätt sett har beställt så vi ska till Luca. Och hela familjen och vi är liksom barn och stora och allt där beställt bötater där det står Luca in Luca.
2: Det är så bra.
0: Det är så gøy. Jag har lust att vara i sån familj. Sån familj önskar mig.
1: Det är väldigt rätt att säga för det är också väldigt harrig.
0: Nej, men inte när det är ett liksom, ironiskt lag där.
2: Hör du familjen till alla som har köpt solsäng till henne? Hjälp, gör lite då.
0: Gör
2: lite. Ta ut insats här.
1: Var så snäll. Och så ska jag spela faktiskt Nora Cup den där kändiskampen de har där borta och det gör mig väldigt till. Jag kan inte spela fotboll så jag måste öva lite i sommar.
0: Ja.
1: Ja, jag måste lära mig att hantera en boll.
2: För du vill inte vara den kändisen för det för vart år så att han nu har Marcus Bailey ryckt i akillesen. Du vill inte vara han.
1: Ja, men det föreligger lite att kommer att vara mig.
2: Ja, ja, jag för också.
1: Ja, jag gärna det.
0: Men vi tar emot eller liksom oavsett vad du ska sånn som Marcus säger eller Hedda för så vitt om du ska till Italien, om du ska spisa is eller om du ska besöka öken och fjärne onkel P och fjärne släkten.
1: Visst du för exempel ska göra det
0: så då vill vi i alla fall höra från dig. Gå in i appen Anna och skriv vad du ska i sommar då kanske det kan inspirera dem som har lagt så många planer.

Och det var Sval med låta Fler liv du fick höra här på P3. Och de som inte vet så är mitt namn Frankie och är man som levererar god musik, god stämning och så följer ni en hjärtlig god fredag till akkurat du som hör på. Men visst du inte har hört mig för så är det också en podcast som heter 98.

Och det var Love Tonight, du fick höra här på P3. Och nu är det på tide och du får en chans till att leverera in en önskelåt här på radion till mig. För det är så är det jag som levererar den bästa musiken till låter. Men jag är också en person som vill välja att lyssna till de man snackar till. Och därför vill jag höra vad du har lust ska bli spilt på radion akkurat nu. Det kan vara vad som helst, det kan vara en god låt, det kan vara en sommarlåt, det kan vara en liten trist låt. Men jag vill bara ha en låt som får dig att føle. Och jag vill att du ska uttrycka den følelsen med att leverera en sång inne i appen NRK Radio till mig. Och du tänker sig, vad ska jag höra på, vad vill jag göra, vad ska det vara, vet du vad? Gå in på Spotify, ta på den sången du hört på sist, skriv den in. Jag vill veta vem du är och jag vill veta vad du gör akkurat nu. Så gå in och gör det för mig. Väldigt strax så ska jag få låt att spela din låt akkurat nu. Och har du lust att ge en liten hilsen, skriv en hilsen. Och har du lust att nominera namnet ditt också, gärna skriv namnet ditt också. Hvis inte så blir det anonymt. Fordi jag har lust att bli lite bättre känd med dock. Jag har lust att höra hvordan musik dere vill, dere liker, hvordan sang dere vill ha till rad. Och på den måten så blir det alltså bättre känd med dere. Och då kan jag också vara mycket flinkare till att levera den bästa sången dere vill ska bli spilt här på radio. Så gärna gör man tjeneste, la mig bli bättre känd för dere. Och gärna kom in med en önskelåt. Och imens vi väntar på det så har vi Nicki Minaj, Ice Spice och Aqua med en låt som heter Barbie World.

0: All of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag.
1: Och det var Barbie World av Nicki Minaj, Ice Spice och Aqua. Du fick höra det här på P3. Och jag spurte dere för en sång se om dere hade en önskelåt. Och trust me, det har blivit sent in en del. Så jag tänker att vi bara startar nu med en gång. Vi kan starta med en första som är från Lisa. Och hon önskar sig en god låt från den tidigare medlemmen av boybandgruppen One Direction. Jag snackar naturligtvis om Zayn. Och han och hon önskar låta Die For Me av han då. Vet du vad? Jag tänker att det är en god låt. Och den är perfekt in i blinken för att avsluta den här timmen väldigt strax. Och husk, vi ska fortsätta med önskelåt så gärna. Skriv in flere, men jeg tenkte vi måtte skyte inn en før nyheten kommer og tar over. Så Lisa, her er ønsket ditt. Du får Zayn, og du får Die For Me. Og har du andre ønskelåter, gjerne skriv ned. Vil dere høre på litt old school One Direction, gjerne put den inn. For trust me, jeg er her for å levere, og det skal jeg levere til akkurat dere. Så her har du Zayn med låta Die For Me.

0: skriv den låta du vill ska bli spelt, så ska jag göra det. Och apropå låta vi vill ska bli spelt, så har jag en låt jag vill ska bli spelt, och det är låta till Carpe. De har ju lagt upp, eller de har inte lagt upp ända, men de är på tur att lägga upp till nästa år efter Carpe World och efter turnén deras. Men för det så kom de ut med tusenvis av låtar, 65 låtar på rappen, och en av de låtarna var då låta som heter Carpe for Life, som är min favorit, favoritsang från det albumet, hvis jag kan kalla det ett album då. Så hej Carpe och Frankie och docker som hör på, här är min favoritlåt för akkurat nu. Ikke glöm sen in dockers inne på appen NRK Radio.
1: Det kommer kake in hver dag, jag har varit kvalm i 5 år. Mm. Jag älskar mig dit i döden, jag älskar mig dit ännu. Mm. Aldrig sagt det till.

Frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

Och det var Jona med låta Yellow Kitchen Lights du fick göra här på P3. Och ni som inte vet kan man är, så namnet mitt Frankie. Och jag har inte bara radiosändningar som heter Frankie med Frankie och Mo. Frankie med Frankie och Mo. Fredag med Frankie och Mo. Men jag har också podcasten som heter 90-18 med Frankie och Mo. Och det består av mig, Mo och en ny gäst vi har hver eneste uke. Och det är en kändisgäst. Det kan vara allt från Iselin Guttormsen till Fetisha Williams, till Erna Solberg, till Arif, till Odd Magnus, till Abu Amara och vem än du har någon gång hittat på, sett på eller följt med på i den norske kändisverden. Och vi då tar en liten samtal med de vi inte intervjuer av. Vi har inte massa spørsmål, men vi har god energi och en god vänskapssamtale. Och vi kan garantera dock att varje gång vi har med en ny gäst på podden så får du se människa bak gästen. Det är inte klisché, det är inte fullt med spørsmål och svar. Det är fullt med latter, god stämning, roasting och bara vibes, ren vibes. Har du lust att få ett litet avbräck från de normala ting om du ser på radion och på TV hver eneste gang, og heller vil ha noe gøy med de menneskene du følger med på, den musikken du hører på, så anbefaler deg å gå inn på appen NRK Radio, søk opp 9018, trykk på stjerna for å bli varslet hver eneste gang vi dropper en ny episode som hver eneste mandag. For likte du ikke den nyeste gjesten som kom ut denne uka, så kan jeg garantere deg at du har en hel katalog med 2 års vekt med opptak snart hver eneste uke med en ny gjest. Og hvis du ikke liker noen av gjestene du har sett, så garanterer jeg deg at du har en episode fylt med latter og fylt med god stemning i våre soloepisoder som også går inne i appen NRK Radio. Så jeg kan garantere deg at hvis du ikke har noe å gjøre denne sommeren, og hvis du ikke har noe å gjøre akkurat nå, så har du en podcast å høre på. Og har du en dårlig dag, så kan jeg garantere deg at du blir overvåket vakna upp och det blir att gå ut av den episoden med ett smil på munnen för det har sånt att vi kurerar smil och vi gör att folk har den bästa dagen de bara kan ha. Men jag är inte bara här för att snacka om det, jag är också här för att leverera god musik till er och jag ser att Ariana Grande är på väg med en god låt.

det stemmer. En riktig god fredag til deg som har skrudd på radioen. En god time med underholdning. Det skal bli snakk om betting, fordi det VM.